כלחמו ששי תופן רזי תופן רזי וריאזי גורי גורי קיגי ג'וד ברן רזי ברן רזי.